Abraham ni onyankopon nante nokrem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie dia po nante mani na ye pe na mema mapam adam ne wontem twira ne se oyee sitiem amen.

song. E si eni keje ni asida Are fie wo ni pa hon Na suda ni pa ya ni sa Mi ven fi papa Wa ya me

yamie. Na se mi pon kon pon kon ya mechi. Baby mi fre. Ali baby ya mejui. O da fu. Wa na u be chimi aye we. Ah. Na se mi susu pusu sisi. Step back.

simu nessa baba white na mi ameso yetu mi mamu so sweet na mi so white onya kopa pebone mi dia nessa maya ni etine na maji onya kopa no masamedi na mi diji die ni ni edi abompa ye ifi wo subo ni yo eni penso di besi enemre imuno